0: देशेषु द्वैपाक्षिकसहयोगस्य प्रगतेः समीक्षां करिष्यतः। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः, विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः अपि तेन सह मेलनं करिष्यतः। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः अवदत् यत् भारतस्य सुरक्षायाः, क्षेत्रीय अखण्डतायाः च संकटस्य समये रूसदेशः अनेकविधैः भारतस्य पक्षे आसीत्। नवदिल्ल्यां द्विषष्ठितमे म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलने भाषमाणः विदेशमन्त्री अवधानं दत्तवान् यत् यदा विश्वस्य अधिकांशः भागः भारतस्य अनन्तरं सैन्यशासनस्य समर्थनम् इच्छति स्म तदा रूसदेशः एकः देशः आसीत् येन सह भारतस्य सम्बन्धः अतीव उत्तमः आसीत्। सः अवदत् यत् भारतरसिया सम्बन्धाः परम्परया अनेकैः विधैः निर्मिताः सन्ति। सः अवदत् यत् अद्य द्वैपाक्षिकसम्बन्धः, आर्थिकसम्बन्धः च ततः परं विस्तृतः। डॉक्टर जयशंकरः अवदत् यत् द्वयोः देशयोः मध्ये सैन्यस्य, परमाणोः, अन्तरिक्षस्य च घटकाः सन्ति, अपि च व्यापारस्य, निवेशस्य महती मात्रापि अस्ति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते।
1: यात्रारताः अपि जगद्वृत्तान्तेन सह एकीभूताः तिष्ठन्तु। एक्स् पटले @AIRNewsAlerts इत्यनुगच्छन्तु। PB शब्दमाध्यमेन च आकाशवाणी वार्ताः शृण्वन्तु।
0: भारत कनाडा देशौ अद्य ओटावा नगरे प्रस्तावितस्य व्यापक आर्थिक सहभागित्व संधेः पंचम चरणीय वार्तालापं प्रारब्धवन्तौ। उभयोः 2020 अन्तपर्यन्तं व्यापार संधिं समापयितुं लक्ष्यमस्ति। द्वयोः देशयोः मुख्य वार्ताकाराणां नेतृत्वे पञ्चदिवसीयः चक्रः अस्मिन् मासे 9 प्रचलिष्यति। पूर्वं गतमासस्य 18 नवदिल्ल्यां परिसमाप्तम् अभवत्। अधुना अधिकारिणः अन्तिमस्वरूपे द्रुतगत्या प्रगतिं कर्तुं प्रणोदयन्। मार्गपरिवहन राजमार्गमन्त्रालयः अद्यारभ्य गुजरातराज्ये द्विदिवसीयस्य चिन्तनशिबिरस्य आयोजनं करिष्यति। अस्मिन् सम्मेलने केन्द्रस्य, राज्यानां, कार्यान्वयन अभिकरणानां च वरिष्ठप्रतिनिधयः सम्मिलिताः भविष्यन्ति, येन ते देशे राजमार्गस्य मूलसौकर्याणां, विकासस्य, वितरणस्य च विषये प्रमुखविषयेषु चर्चां करिष्यन्ति। कार्मिक लोक अभियोग निवृत्तिवेतन मंत्री डॉक्टर जितेन्द्र सिंह अद्य नवदिल्ल्यां 17 निवृत्तिवेतन न्यायालयस्य अध्यक्षता करिष्यति। कार्मिक लोक परिवाद निवृत्ति वेतन मंत्रालय सूचितवान यत् अतिवरिष्ठ निवृत्ति वेतन ग्रहीतानां, परिवार निवृत्ति वेतन ग्रहीतानां च दीर्घकालं यावत् विलंबितानां 97.8% यावत् परिवादानां निवारणं भविष्यति। फुटबॉल क्रीडायां गत विजेता मोहन बागान सुपर जायंट्स दलेन पंजाब FC इत्येतं दलं पेनाल्टी द्वारा 43 अंकैः पराजित्य अंतिमस्पर्धायां स्वस्थानं रक्षितम्।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं
3: आकाशवाणी नेरम 7:00

0: मन्त्रेण स्पष्टीकृतं यत् एषा वार्ता अत्यन्तं गभीरा सूक्ष्मविचारैः युक्ता च अस्ति। सा न्यगादीत् यत् व्यापारसन्तुलनं भारतस्य पक्षे अनुकूलम् अस्ति, द्विपक्षीयवार्ता च मतान्तरनिरसनाय सर्वोत्तमं साधनमस्ति। पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालयः मुख्यमंत्री कार्यालयस्य विशेषाधिकारिणमुद्दिश्य प्रवृत्तस्य स्थानान्तरणाय भ्रष्टाचार प्रकरणस्य अन्वेषणाय सीबीआई संस्थाम् आदिशत्। प्रवर्तन निदेशालयस्य अभियोगान् वीक्ष्य उच्च न्यायालयः इतं निर्णयं कृतवान्। न्यायालयेन स्पष्टीकृतं यत् उच्च पदस्थानां भ्रष्टाचार प्रकरणानां निष्पक्ष सत्यता प्रकटनाय सीबीआई अन्वेषणम् अत्यावश्यकम् अस्ति। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते।
1: अनुक्षणम् अद्यतनसूचनाभिः परिपूर्णाः तिष्ठन्तु। एक्स अथ पब्लिक पटलयोः @AIRNewsAlerts इत्यनुगच्छन्तु।
0: प्रोजेक्ट चीता इत्युपक्रमे अद्य कूनो राष्ट्रीय उद्याने भारते जातायाः KJP-21 चित्रक्याः गर्भात् पञ्च स्वस्थ शावकाः अजनिषत। अनेन सह भारते चित्रकाणाम् आहत्य संख्या षष्टिः यावत् संवृत्ता। केन्द्रीय पर्यावरण मन्त्री भूपेन्द्र यादवः प्रोक्तवान् यत् एतेषां पितुः बोत्स्वाना देशीयत्वात् भारते प्रथमतया बोत्स्वाना वंशानुक्रमणस्य आरम्भः भवति, यः वर्धमान चित्रक प्रजातये नूतनम् आनुवंशिक सामर्थ्यं विधास्यति। विद्यालयेषु बालकानाम् आत्मिक विकासाय, मनः शान्तये, सम्पूर्णाभ्युदयाय च राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य नीत्याः प्रारूपं विकासयितुम् अद्य केन्द्रीय शिक्षामन्त्री प्रह्लाद जोशी मन्त्रालयस्य उच्चपदस्थैः अधिकारिभिः सह गभीरं विचारमन्थनं विहितवान्। केन्द्रीय संचार मन्त्रालयेन अद्य विज्ञापितं यत् तस्य संचार साथी इति नामधेयं जालपुटं 23-2000 मई मासे स्वप्रवर्तनादारभ्य साम्प्रतं यावत् 30 कोटिः अभ्यागमनानि व्यतीतवत्। मन्त्रालयस्य दूरसंचार विभागेन निर्मितं इदं सुगम अन्तरपृष्ठसम्पन्नं जालपुटम् उपभोक्तृभ्यः सन्दिग्धदूरभाष आह्वानानां सन्देशानां च शीघ्रप्रतिवेदनसुविधां विदधाति। एतज्जालपुटम् अनधिकृतचलदूरभाषसम्बन्धान् ज्ञापयति, नष्टमुषितयन्त्राणि रोधयति, तेषां प्रामाणिकतां च परीक्षते। अनेन मञ्चेन साम्प्रतं 14 लक्षाधिकानि नष्टयन्त्राणि पुनर्लब्धानि, 4 कोट्यधिकानां नागरिकनिवेदानां च निष्ठापूर्वकं समाधानानि च विहितानि। नवदेहल्यां समायोजिते विश्ववासभूमिदिवससमारोहे केन्द्रीयावासनगरकार्यराज्यमन्त्री तोखन साहू अवोचत् यत् पर्यावरणसंरक्षणम् आधुनिक विकासश्च न द्वौ पृथक् मार्गौ प्रत्युत एकस्यैव प्रगतिरथस्य द्वे चक्रे स्तः। मन्त्रिप्रवरेण सहर्षं निगदितं यत् 47-2000 विकसितभारतस्य स्वप्नं राष्ट्रस्य मुख्यं लक्ष्यम् अस्माकं नगराणि ग्रामाञ्च हरितस्वच्छसुन्दरजीवनानुकूलान् विधातुमस्ति। मन्त्रिणा सविशेषं निगदितं यत् साम्प्रतिकेषु वर्षेषु भारतेन स्वनीतीनां केन्द्रेण मानवगरिम्णा सह पर्यावरणसन्तुलनं परमप्राधान्येन समादृतम्। मतदातृसूचीनां विशेषगहनपुनरीक्षणवेलायाम् एकपक्षीयनिर्णयग्रहणस्य अभियोगेन मुख्यनिर्वाचनायुक्तस्य ज्ञानेशकुमारस्य सद्यः पदच्युतिं प्रार्थयन्तीं याचिकामद्य उच्चतमन्यायालयः।

अधुना सः पर्यावरणसन्तुलनं परमप्राधान्येन समादृतम्। मतदातृसूचीनां विशेषगहनपुनरीक्षणवेलायाम् एकपक्षीयनिर्णयग्रहणस्य अभियोगेन मुख्यनिर्वाचनायुक्तस्य ज्ञानेशकुमारस्य सद्यः पदच्युतिं प्रार्थयन्तीं याचिकाम् अद्य उच्चतमन्यायालयः अन्तरिम आदेशप्रदानेन अस्वीकृतवान्। सर्वोच्चपीठेन सहर्षं स्पष्टीकृतं यत् प्रथमं तावत् प्रत्युत्तरदातृभ्यः उत्तरं प्राप्य वैधानिकनियमानां लङ्घनं जातं न वा इति परीक्षिष्यते। न्यायालयेन एतदपि समालोचितं यत् केवलं वृत्तपत्रवार्ताः समाश्रित्य एकपक्षीय आदेशः पारितः भवितुं नार्हति। पीठेनाङ्कितं यत् यदि साक्ष्यैः एतत् सिद्धं भवेत् यत् निर्णयाः आवश्यक बहुमतेन न गृहीताः तर्हि तेषां सर्वथा पुनर्विचारः सम्भवेत्। एल् नीनो प्रभावजन्य अल्पवृष्ट्या जलाशयसञ्चयेषु न्यूनतां समीक्ष्य महाराष्ट्रस्य जलसंसाधनमन्त्री गिरीशमहाजनः अक्टोबर् 16 दिनाङ्कात् सर्वेषु नगरेषु न्यूनतमं 10% जलमितव्ययं समादिशत्। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन कर्नाटक केरल तमिलनाडु पुदुचेरी प्रदेशेषु श्वः यावत् अतिवृष्टिपरा सूचना प्रकटिता। विभागेन उक्तं यत् आगामी दिनद्वये मराठवाडे विदर्भ क्षेत्रेषु च वातावरणम् अनुकूलं भविष्यति इति वार्ताः।